Benna FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm

FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talu bi dem iliport FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talu bi dem